samo ja u tvojim očima, niko više tu ne dolazi, samo nebo, crna zemlja, ja i ti. Tiha noć je, samo mesec žut, pa gde baš meni stala si na put? Sada će nas progutati mrak i nestaće za nama svaki